0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubuga yang nga bunjam nga. For pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: Blues from the Bay is proudly sponsored by Acceptance Finance. Whether it's a mortgage, a lease or a financial plan, call me, Russell Shaw, on 66 80 80 45.

wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimbur nga nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation.